0: Miloš, nehala cmokat.
1: Jutje sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: stoj za mano s totim telesom, viš da me antena f***a.
1: Ja, kaj pa telo vidiš, Wolfgang?
0: Signal f***ti materna mila bo.
2: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem radiju.
3: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: Toti radio Maribor.
6: Pa kaj ste, no, kak pa pole?

0: Zame.
1: Ne boš to pa sploh štediral, nisem. Pa bereš črva, ne?
0: Kaj?
2: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070 132 024.